Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and fitness nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia o. Be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di sia me. Monday